0: akan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring jik tiba naide naide kapeng
2: memulai acara dengan gantal nih mai mai mai mai
0: ya sajo salamnya modokin jik tiba belinyoman yuk kangkung.

0: Iya nih moyang sekadi kewentanan manik ya, sane wentan kantu nering tengah hinggar bu.
1: Ganton

Inggih. Makin bawa sesalah sinungil catur parlo mitone ke targa yang

0: Lur, nah punika
1: silih sinungil kawigunanya nih. Angin dasar paguyuban. Paguyuban persatuan ira.
0: Benar. Pancara taring membesik.

0: Nah, jeneng
1: gengken bapak.
0: Nanti tuh bapak nak geng bapak nyebengken bapak.
1: Nah, jeneng berarti bapak.
0: Jeneng. Mas Jiwatman bapak, lep pengiragan jeningi melajang pada wakane.
2: Mituturin jening jani.
0: Nak buka biang, apa wajib mituturan kehanan jeningi si bomadan mawak keleh.
2: Kawaruhin
0: senjata
1: kebisane
0: bener
1: ayang kin senjata.

Niko angin dasar dikalarin masetanan mau bawasan utamakan pakai bahasa daerah Bali niko. Ma.

0: Sampun anjak mar bangun, good morning, selamat pagi, kenten bawasnya sarang anak alit, sarang semeton, om swastiastu, rajang semeng, barpe, cening, meme, nah kenten nangyen.
1: Melajana lebang sastra.
0: Pasti kanane daging-daging sastra saneka surat ngangin bahasa Bali. Nah niko patut niko pelajin taler pang telap
2: terkenal Bali. Bahasa Bali, aksara Bali.
0: Bahasa ibu.
1: Ibu tuhu.

0: tanpa sama dana rawa yang penuh Dewa Ratu Kecingak guru rupakan ipunnya sedang megarapan.
1: Ying,
2: ying. Ayah, Pak Made ampura banget nyane, Kang Yane Pak Made nge, nyane menang sama. Nge, makin cokunan yang Pak Made, Pak Nyoman.
3: Ingge.
2: Ye batan sinar bagi rasa lauma plecing.
3: Memang yang pami.
2: Om santi santi santi om.
3: Boleh sih kini kita boleh sih.
0: Eh pupusin om sile hasih ni. Om swastiastu.
1: Om swastiastu.
4: Om swastiastu.
1: Eh ni om swastiastu mau alis apa sih nanti kita lagi.
4: Oman pak de pak man.
1: Oman ring batu yang kangen.
4: Eh boleh nyarang nanti boleh.
1: Ah dah dos sinoman ni sinom kalau.
4: Semua pak de.
1: Iya durus.
4: Om swastiastu.